0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio Klubo žinios.
1: Išmanusis telefonas, laikrodis, planšetė ir ausinės kasdien susiduria su dulkėmis, prakaitu, kosmetika, maisto likučiais bei kitais nešvarumais. Vis dėlto bandymas įrenginį išlaikyti nepriekaištingai švarų kartais gali pridaryti daugiau žalos nei naudos, rašoma Telia pranešime. Prižiūrint išmanų įrenginį, svarbiausia prisiminti, kad tai nėra buitinis prietaisas. Jo paviršiai rangos yra sukurti taip, kad atlaikytų kasdienį naudojimą, tačiau ne kiekvieną mūsų sugalvotą valymo būdą. Pavyzdžiui, priemonės virtuvės stalui valyti nebūtinai tinka ekrano dangai ar kameros objektyvui. Valant išmanų įrenginį reikia stengtis pašalinti nešvarumus kuo mažiau agresyviai, sako Telia išmanių įrenginių vadovas Marijonas Baltušis. Anot jo, viena dažniausių klaidų – valymo priemonė purkšti tiesiai ant telefono, planšetės ar kompiuterio ekrano. Taip skystis gali patekti į jungtis, garsiakalbių angas ar kitas konstrukcijos vietas. Saugiau naudoti minkštą švarę mikropluosto šluostę ir jei konkretaus gamintojo instrukcija tai leidžia, ją tik nežymiai sudrėkinti. Taip pat ne kiekviena buitinė valymo priemonė tinka elektronikai. Langų ar universalus paviršių valiklis ar kitos agresyvios cheminės priemonės gali pažeisti ekrano paviršiaus dangas. Net ir dezinfekcinės priemonės turėtų būti naudojamos tik tada, kai jų sudėtis ir naudojimo būdas yra suderinami su konkretaus įrenginio gamintojo rekomendacijomis. Kameros objektyvas – dar viena vieta, kurią dažnai pamirštame nuvalyti. Pirštų palietus objektyvą ant jo lieka riebalų sluoksnis, todėl nuotraukos gali tapti mažiau kontrastingos, atsirasti šviesos atspindžių ar nepakeidaujamų blyksnių. Prieš kaltinant kamerą dėl prastos nuotraukų kokybės, verta tiesiog nuvalyti objektyvą minkštą mikropluosto šluostę. Popierinė nosinaitė, virtuvinės rankšluostis atrodo kaip pats paprasčiausias būdas nuvalyti ekraną. Tačiau šiurkštesnės popierinės medžiagos gali palikti smulkių dalelių, o intensyviai trinant paviršių ir mikroįbrėžimų. Dar blogiau, jei ant ekrano yra smėlio ar kitų kietų dalelių, todėl prieš valant verta pirmiausia pašalinti matomas dulkes, o tuomet ekraną lengvai nušluostyti mikropluošto šluostę. Marijono Baltušio teigimu nešvarumai nepastebimai itin mėgsta kauptis įrenginių jungtise. Į kišenėse rankinėse nešiojamo telefono USB-C lizdą gali prisirinkti pūkų, dulkių, todėl po kurio laiko laidas pradeda prasčiau jungtis arba nebesilaiko taip tvirtai. Vis dėlto bandant mechaniškai iškrapštyti nešvarumus, galima pažeisti jungties kontaktus arba įstumti nešvarumus dar giliau. Jei lizdas stipriai užterštas arba įrenginys pradėjo nekontaktuoti, saugiausia vadovautis gamintojo rekomendacijomis arba kreiptis į specialistus, sako ekspertas. Tas pats principas galioja ir kitiems įrenginiams. Be laidžių ausinių dėklai, išmanieji laikrodžiai, kompiuterių klaviatūros ir pelės taip pat kaupia nešvarumus ten, kur jų kasdien beveik nepastebime. Ausinių silikoninius antgalius galima nuimti ir nuvalyti atskirai. Tačiau pačių ausinių nereikėtų merkti vandenį vien todėl, kad jos atrodo atsparios drėgmei. Dar vienas populiarus buities patarimas užlapusi telefoną įdėti į ryžius. Vis dėlto tai nėra universali priemonė elektronikai gelbėti. Ryžių dulkės ar smulkios dalelės gali patekti prietaiso jungtis, o pas svarbiausias veiksmas užlapus įrenginiui, kuo greičiau jį apsaugoti nuo tolesnio kontakto su drėgme. Marijonas Baltušis primena, jog svarbu nepainioti atsparumo vandeniui su visišku atsparumu skysčiams. Net jei įrenginys turi atsparumo vandeniui sertifikaciją, jo būklė laikui bėgant gali keistis, ypač jei telefonas buvo nukritęs ar pažeistas. Įrenginiams nemažiau svarbios laikymo sąlygos. Telefoną ar planšetę reikėtų saugoti nuo ilgalaikio tiesioginių saulės spindulių poveikio. Nepalikti jų įkaitusiame automobilyje, nekrauti taip, kad šiluma negalėtų pasišalinti. Būtent temperatūra gali tapti vienu iš nematomų įrenginio ilgamžiškumo priešų.
0: Radio Klubo žinios.

0: Radio klubo žinios.
1: Išmanusis telefonas, laikrodis, planšetė ir ausinės kasdien susiduria su dulkėmis, prakaitu, kosmetika, maisto likučiais bei kitais nešvarumais. Vis dėlto bandymas įrenginį išlaikyti nepriekaištingai švarų kartais gali pridaryti daugiau žalos nei naudos, rašoma Telia pranešime. Prižiūrint išmanų įrenginį, svarbiausia prisiminti, kad tai nėra buitinis prietaisas. Jo paviršiai rangos yra sukurti taip, kad atlaikytų kasdienį naudojimą, tačiau ne kiekvieną mūsų sugalvotą valymo būdą. Pavyzdžiui, priemonės virtuvės stalui valyti nebūtinai tinka ekrano dangai ar kameros objektyvui. Valant išmanų įrenginį reikia stengtis pašalinti nešvarumus kuo mažiau agresyviai, sako Telia išmanių įrenginių vadovas Marijonas Baltušis. Anot jo, viena dažniausių klaidų – valymo priemonė purkšti tiesiai ant telefono, planšetės ar kompiuterio ekrano. Taip skystis gali patekti į jungtis, garsiakalbio angas ar kitas konstrukcijos vietas. Saugiau naudoti minkštą švarę mikroplosto šluostę ir jei konkretaus gamintojo instrukcija tai leidžia, ją tik nežymiai sudrėkinti. Taip pat ne kiekviena buitinė valymo priemonė tinka elektronikai. Langų ar universalus paviršių valiklis ar kitos agresyvios cheminės priemonės gali pažeisti ekrano paviršiaus dangas. Net ir dezinfekcinės priemonės turėtų būti naudojamos tik tada, kai jų sudėtis ir naudojimo būdas yra suderinami su konkretaus įrenginio gamintojo rekomendacijomis. Kameros objektyvas – dar viena vieta, kurią dažnai pamirštame nuvalyti. Pirštų palietus objektyvą ant jo lieka riebalų sluoksnis, todėl nuotraukos gali tapti mažiau kontrastingos, atsirasti šviesos atspindžių ar nepakeidaujamų blyksnių. Prieš kaltinant kamerą dėl prastos nuotraukų kokybės, verta tiesiog nuvalyti objektyvą minkštą mikroplosto šluostę. Papirinė nosinaitė, virtuvinės rankšluostis atrodo kaip pats paprasčiausias būdas nuvalyti ekraną. Tačiau šiurkštesnės papirinės medžiagos gali palikti smulkių dalelių, o intensyviai trinant paviršių ir mikroįbrėžimų. Dar blogiau, jei ant ekrano yra smėlio ar kitų kietų dalelių, todėl prieš valant verta pirmiausia pašalinti matomas dulkes, o tuomet ekraną lengvai nušluostyti mikroplošto šluostę. Marijono Baltušio teigimu nešvarumai nepastebimai itin mėgsta kauptis įrenginių jungtise. Į kišenėse rankinėse nešiojamo telefono USB-C lizdą gali prisirinkti pūkų, dulkių, todėl po kurio laiko laidas pradeda prasčiau jungtis arba nebesilaiko taip tvirtai. Vis dėlto bandant mechaniškai iškrapštyti nešvarumus, galima pažeisti jungties kontaktus arba įstumti nešvarumus dar giliau. Jei lizdas stipriai užterštas arba įrenginys pradėjo nekontaktuoti, saugiausia vadovautis gamintojo rekomendacijomis arba kreiptis į specialistus, sako ekspertas. Tas pats principas galioja ir kitiems įrenginiams. Be laidžių ausinių dėklai, išmanieji laikrodžiai, kompiuterių klaviatūros ir pelės taip pat kaupia nešvarumus ten, kur jų kasdien beveik nepastebime. Ausinių silikoninius antgalius galima nuimti ir nuvalyti atskirai. Tačiau pačių ausinių nereikėtų merkti vandenį vien todėl, kad jos atrodo atsparios drėgmei. Dar vienas populiarus buities patarimas užlapusi telefoną įdėti į ryžius. Vis dėlto tai nėra universali priemonė elektronikai gelbėti. Ryžių dulkės ar smulkios dalelės gali patekti prietaiso jungtis, o pas svarbiausias veiksmas užlapus įrenginiui, kuo greičiau jį apsaugoti nuo tolesnio kontakto su drėgme. Marijonas Baltušis primena, jog svarbu nepainioti atsparumo vandeniui su visišku atsparumu skysčiams. Net jei įrenginys turi atsparumo vandeniui sertifikaciją, jo būklė laikui bėgant gali keistis, ypač jei telefonas buvo nukritęs ar pažeistas. Įrenginiams nemažiau svarbios laikymo sąlygos. Telefoną ar planšetę reikėtų saugoti nuo ilgalaikio tiesioginių saulės spindulių poveikio. Nepalikti jų įkaitusiame automobilyje, nekrauti taip, kad šiluma negalėtų pasišalinti. Būtent temperatūra gali tapti vienu iš nematomų įrenginio ilgamžiškumo priešų.
0: Radio klubo žinios.

0: Radijo klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

Išmanusis telefonas, laikrodis, planšetė ir ausinės kasdien susiduria su dulkėmis, prakaitu, kosmetika, maisto likučiais bei kitais nešvarumais. Vis dėlto bandymas įrenginį išlaikyti nepriekaištingai švarų kartais gali pridaryti daugiau žalos nei naudos, rašoma Telia pranešime. Prižiūrint išmanų įrenginį, svarbiausia prisiminti, kad tai nėra buitinis prietaisas. Jo paviršiai rangos yra sukurti taip, kad atlaikytų kasdienį naudojimą, tačiau ne kiekvieną mūsų sugalvotą valymo būdą. Pavyzdžiui, priemonės virtuvės stalui valyti nebūtinai tinka ekrano dangai ar kameros objektyvui. Valant išmanų įrenginį reikia stengtis pašalinti nešvarumus kuo mažiau agresyviai, sako Telia išmanių įrenginių vadovas Marijonas Baltušis. Anot jo, viena dažniausių klaidų – valymo priemonė purkšti tiesiai ant telefono, planšetės ar kompiuterio ekrano. Taip skystis gali patekti jungtis, garsiakalbio angas ar kitas konstrukcijos vietas. Saugiau naudoti minkštą švarę mikropluosto šluostę ir jei konkretaus gamintojo instrukcija tai leidžia, ją tik nežymiai sudrėkinti. Taip pat ne kiekviena buitinė valymo priemonė tinka elektronikai. Langų ar universalus paviršių valiklis ar kitos agresyvios cheminės priemonės gali pažeisti ekrano paviršiaus dangas. Net ir dezinfekcinės priemonės turėtų būti naudojamos tik tada, kai jų sudėtis ir naudojimo būdas yra suderinami su konkretaus įrenginio gamintojo rekomendacijomis. Kameros objektyvas – dar viena vieta, kurią dažnai pamirštame nuvalyti. Pirštų palietus objektyvą ant jo lieka riebalų sluoksnis, todėl nuotraukos gali tapti mažiau kontrastingos, atsirasti šviesos atspindžių ar nepakeidaujamų blyksnių. Prieš kaltinant kamerą dėl prastos nuotraukų kokybės, verta tiesiog nuvalyti objektyvą minkštą mikropluosto šluostę. Papirinė nosinaitė, virtuvinės rankšluostis atrodo kaip pats paprasčiausias būdas nuvalyti ekraną. Tačiau šiurkštesnės papirinės medžiagos gali palikti smulkių dalelių, o intensyviai trinant paviršių ir mikroįbrėžimų. Dar blogiau, jei ant ekrano yra smėlio ar kitų kietų dalelių, todėl prieš valant verta pirmiausia pašalinti matomas dulkes, o tuomet ekraną lengvai nušluostyti mikropluošto šluostę. Marijono Baltušio teigimu nešvarumai nepastebimai itin mėgsta kauptis įrenginių jungtise. Į kišenėse rankinėse nešiojamo telefono USB-C lizdą gali prisirinkti pūkų, dulkių, todėl po kurio laiko laidas pradeda prasčiau jungtis arba nebesilaiko taip tvirtai. Vis dėlto bandant mechaniškai iškrapštyti nešvarumus, galima pažeisti jungties kontaktus arba įstumti nešvarumus dar giliau. Jei lizdas stipriai užterštas arba įrenginys pradėjo nekontaktuoti, saugiausia vadovautis gamintojo rekomendacijomis arba kreiptis į specialistus, sako ekspertas. Tas pats principas galioja ir kitiems įrenginiams. Be laidžių ausinių dėklai, išmanieji laikrodžiai, kompiuterių klaviatūros ir pelės taip pat kaupia nešvarumus ten, kur jų kasdien beveik nepastebime. Ausinių silikoninius antgalius galima nuimti ir nuvalyti atskirai. Tačiau pačių ausinių nereikėtų merkti į vandenį vien todėl, kad jos atrodo atsparios drėgmei. Dar vienas populiarus buities patarimas užlapusi telefoną įdėti į ryžius. Vis dėlto tai nėra universali priemonė elektronikai gelbėti. Ryžių dulkės ar smulkios dalelės gali patekti prietaiso jungtis, o pats svarbiausias veiksmas užlapus įrenginiui, kuo greičiau jį apsaugoti nuo tolesnio kontakto su drėgme. Marijonas Baltušis primena, jog svarbu nepainioti atsparumo vandeniui su visišku atsparumu skysčiams. Net jei įrenginys turi atsparumo vandeniui sertifikaciją, jo būklė laikui bėgant gali keistis, ypač jei telefonas buvo nukritęs ar pažeistas. Įrenginiams nemažiau svarbios laikymo sąlygos. Telefoną ar planšetę reikėtų saugoti nuo ilgalaikio tiesioginių saulės spindulių poveikio, nepalikti jų įkaitusiame automobilyje, nekrauti taip, kad šiluma negalėtų pasišalinti. Būtent temperatūra gali tapti vienu iš nematomų įrenginio ilgamžiškumo priešų. Radio klubo žinios.

0: Music after breakfast.
1: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
2: Šiaulių dailės galerijoje rugsėjo 12 dieną 14 valandą atidaroma Latvijos menininkės Katės Aržanės instaliacijų ir piešinių paroda Lygmenyje. Mūsų genetinis ryšys su gamta įgimtas ir nenutraukiamas. Gamta tarsi kviečia, tarsi vilioja apkabinti medį, pasikalbėti su jūra ar tiesiog įkišti ranką į žemę. Kažką pajusti, kažkam atsiduoti. Tai darbo su savimi metas, kūrybinės energijos pliūpsnis. Reikia daryti tai, ką moki geriausiai, nes to nedaryti neįmanoma. Tai tarsi nesibaigiantis nėrimas. Kuo giliau neri, tuo labiau jaudina, sako Katė Seržanė. Menininkė gerai žinoma dėl gamtos, ypač vandens pasaulio įkvėptų kūrinių. Iš šį pasaulį pasinėrė beveik nepastebimai. Parodoje Lygmenyje eksponuojamus kūrinius vienyje vandens paviršiaus paieškos, šių ieškojimų centre buvimo pojūtis, kurį Katė siekia užfiksuoti ir išplėtoti, atverdama kūrinį platesnėms interpretacijoms. Jos didelio formato anglies ir sepijos piešiniuose perteikiamos vandens vibracijos, vėjo ir šviesos prisilietimai prie paviršiaus, jo judėjimas, tekmė ir ritmas, kūriniai tikslus įtaigus subtiliai išjausti. Parodoje taip pat eksponuojami mažesni mišrios technikos darbai, vaizduojantis gyvenimą prie vandens, virš jo ir ant jo, tarp jų ir pavieniai žuvų piešiniai. Tačiau pasinėrusi žuvų pasaulį ir vandenį, be kurio jos negali gyventi, menininkė atsidūrė kur kas gilesniuose vandenyse, tiek tiesioginė, tiek perkeltinė prasme. Nors Katė yra tradicinės grafikos kūrėja, jos meninės ambicijos dažnai peržengia šios disciplinos ribas ir apima performansą. Piešdama jį jaučiasi lyg žuvis vandenyje. Rugsėjo 12 dieną 14 valandą Šiaulių dailės galerijoje atidaroma Antano Visockio jubiliejinė retrospektyvinė paroda Didieji grįžulo ratai. Daugelį metų metinėse Šiaulių dailininkų parodose Antano Visockio akvarelė subliksėdavo šios jau retos meno technikos privalumais, tačiau tai individualizuota, daugelį metų šlifuota ir išgryninta pointilizmo ir grafikos, tapybos ir kryptingo apmąstymų simbiozė. Joje maksimaliai raiškiai įsibūtina Antano prigimtis ir jo regimas bei išgyvenamas pasaulis. Tai trokštama pasaulio vizija, kurie svarbiausia kosmologinio beribiškumo nuojauta, skaidri žiūra, spalvinis būties džiugesys ir melodingas draugiškas dangaus kliautas, sako menotyrininkas Virginijus Kinčinaitis.
1: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: informaciją apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Rugsėjo 15-17 dienomis Lietuvos kino centras žiūrovus tradiciškai kvies į lietuviškos kino klasikos dienas. Šiemet trijų naujausiai restauruotų kino klasikos filmų premjeros bus surengtos daugiau nei 40 miestų, miestelių ir kaimų visoje šalyje. Restauravimas leidžia filmą išvysti kuo artimesnį originaliajo versijai. Atkuriamas vaizdas, spalvos ir garsas, sugražinamos laikui bėgant išblukusios detalės. Restauruoto kūrinio pristatymas taip pat suteikia progą iš naujo atrasti jo reikšmę. Pažvelgti į filmą šiandienos akimis ir susitikti su jo kūrėjais, kino kritikais, istorikais, galinčiais papasakoti apie filmo atsiradimo aplinkybes. Fotografijos muziejuje Šiauliuose rugsėjo 17 dieną bus rodomi du filmai. 17:30 Almanto Grikevičiaus melodrama Jo žmonos išpažintis 1983 metų filmas. 19:00 Artūro Pozniakovo muzikinis filmas Kažkas atsitiko 1986 metų filmas. Almanto Grinkevičiaus Jo žmonos išpažintis drama apie vidinius moters išgyvenimus, neišsipildžiusias svajones ir meilės ilgesį. Irena dirba ne pagal specialybę, o kadaise romantiškas jos ryšys su vyru, chirurgu Jonu, jau išblėso. Viltį pradėti gyvenimą iš naujo pažadina jausmai perspektyvę mokslininkui Richardui, dėl kurio ji pasiryžta palikti šeimą. Tačiau ir ši meilė atneša nusivylimą. Šiam filmui, kaip ir daugeliu kitų Almanto Grikevičiaus kūrinių, scenarijų parašė režisierius Vytautas Žalakevičius. Pagrindinius vaidmenis sukūrė Rūta Staliliūnaitė, Juozas Budraitis, Leonidas Filatovas, taip pat vaidina Nelė Savičenko ir Kostas Smoriginas. Artūro Pozniakovo Kažkas atsitiko susitinka trys tuo metu itin populiarūs Lietuvos muzikos vardai – Vytautas Kernagis su grupe Artelė, Foje ir Antis. Prieš 40 metų atgimimo priešaušryje sukurti jų vaizdo klipai fiksuoja ne tik ryškiausius to meto muzikos reiškinius, bet ir visuomenėje jau brestančių permainų nuotaiką. Tai filmas tampa autentišku savo epochos liudijimu. Organizatoriai – Lietuvos kino centras ir Šiaulių aušros muziejaus padalinys – Fotografijos muziejus.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Šiaulių istorijos muziejuje Aušros alėja 47 Šiauliuose veikia paroda Praeities dėlionė – archeologinė Šiaulių dvaro paslaptis. 1589 metais Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje buvo suformuota Šiaulių ekonomija, skirta prūpinti didžiojo kunigaikščio dvarą. Nuo 16 iki 18 amžiaus Šiaulių dvarą valdė Radvilų ir Sapiegų giminės Antanas Tyzenhauzas, o jo pastatai buvo nuolat griaunami ir atstatomi. Po trečiojo abiejų tautų respublikos padalijimo 1795 metais dvaras atiteko Platonui Zubovui, o nuo tada iki 20 amžiaus pradžios liko Zubovų šeimos valdose. Šiaulių dvaro sodyba dar vadinama Didždvariu. Apima rūmus, virtuvės pastatą, parką ir arklidžių liekanas. Nuo 1997 metų čia vykdyti archeologiniai tyrimai, per kuriuos tirta rūmų aplinka, arklidžių vieta, dvaro gatvė 83, parkas ir teritorija prie Aušros alėjos. Ištirtas 533 kvadratinių metrų plotas, žvalgyta 10,5 tūkstančio kvadratinių metrų. Lokalizuota 11, 17, 20 amžiaus pradžios pastatų liekanų. Surinkta daugiau nei 8 tūkstančiai radinių bei gausi zooarcheologinė medžiaga, atskleidžianti dvaro kasdienybę. Visą tai padėjo nustatyti dvaro ribas. Parodoje Praeities dėlionė – archeologinė Šiaulių dvaro paslaptis. Apžvelgiama dvaro architektūra ir dekoras, eksponuojami kasdieniai daiktai, asmeniniai aksesuarai ir mados detalės. Leidžia pažvelgti į dvaro kultūrą iš arčiau. Kaip gyveno jo gyventojai, kuo puošėsi, ką vertino, kokie buvo jų mitybos ypatumai.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Radio klubo žinios.
1: Išmanusis telefonas, laikrodis, planšetė ir ausinės kasdien susiduria su dulkėmis, prakaitu, kosmetika, maisto likučiais bei kitais nešvarumais. Vis dėlto bandymas įrenginį išlaikyti nepriekaištingai švarų kartais gali pridaryti daugiau žalos nei naudos, rašoma Telia pranešime. Prižiūrint išmanų įrenginį, svarbiausia prisiminti, kad tai nėra buitinis prietaisas. Jo paviršiai rangos yra sukurti taip, kad atlaikytų kasdienį naudojimą, tačiau ne kiekvieną mūsų sugalvotą valymo būdą. Pavyzdžiui, priemonės virtuvės stalui valyti nebūtinai tinka ekrano dangai ar kameros objektyvui. Valant išmanų įrenginį reikia stengtis pašalinti nešvarumus kuo mažiau agresyviai, sako Telia išmanių įrenginių vadovas Marijonas Baltušis. Anot jo, viena dažniausių klaidų – valymo priemonė purkšti tiesiai ant telefono, planšetės ar kompiuterio ekrano. Taip skystis gali patekti jungtis, garsiakalbio angas ar kitas konstrukcijos vietas. Saugiau naudoti minkštą švarę mikropluosto šluostę ir jei konkretaus gamintojo instrukcija tai leidžia, ją tik nežymiai sudrėkinti. Taip pat ne kiekviena buitinė valymo priemonė tinka elektronikai. Langų ar universalus paviršių valiklis ar kitos agresyvios cheminės priemonės gali pažeisti ekrano paviršiaus dangas. Net ir dezinfekcinės priemonės turėtų būti naudojamos tik tada, kai jų sudėtis ir naudojimo būdas yra suderinami su konkretaus įrenginio gamintojo rekomendacijomis. Kameros objektyvas – dar viena vieta, kurią dažnai pamirštame nuvalyti. Pirštų palietus objektyvą ant jo lieka riebalų sluoksnis, todėl nuotraukos gali tapti mažiau kontrastingos, atsirasti šviesos atspindžių ar nepakeidaujamų blyksnių. Prieš kaltinant kamerą dėl prastos nuotraukų kokybės, verta tiesiog nuvalyti objektyvą minkštą mikropluosto šluostę. Papirinė nosinaitė, virtuvinės rankšluostis atrodo kaip pats paprasčiausias būdas nuvalyti ekraną. Tačiau šiurkštesnės papirinės medžiagos gali palikti smulkių dalelių, o intensyviai trinant paviršių ir mikroįbrėžimų. Dar blogiau, jei ant ekrano yra smėlio ar kitų kietų dalelių, todėl prieš valant verta pirmiausia pašalinti matomas dulkes, o tuomet ekraną lengvai nušluostyti mikropluošto šluostę. Marijono Baltušio teigimu nešvarumai nepastebimai itin mėgsta kauptis įrenginių jungtise. Iki šenėse rankinėse nešiojamo telefono USB-C lizdą gali prisirinkti pūkų, dulkių, todėl po kurio laiko laidas pradeda prasčiau jungtis arba nebesilaiko taip tvirtai. Vis dėlto bandant mechaniškai iškrapštyti nešvarumus, galima pažeisti jungties kontaktus arba įstumti nešvarumus dar giliau. Jei lizdas stipriai užterštas arba įrenginys pradėjo nekontaktuoti, saugiausia vadovautis gamintojo rekomendacijomis arba kreiptis į specialistus, sako ekspertas. Tas pats principas galioja ir kitiems įrenginiams. Belaidžių ausinių dėklai, išmanieji laikrodžiai, kompiuterių klaviatūros ir pelės taip pat kaupia nešvarumus ten, kur jų kasdien beveik nepastebime. Ausinių silikoninius antgalius galima nuimti ir nuvalyti atskirai. Tačiau pačių ausinių nereikėtų merkti į vandenį vien todėl, kad jos atrodo atsparios drėgmei. Dar vienas populiarus buities patarimas užlapusi telefoną įdėti į ryžius. Vis dėlto tai nėra universali priemonė elektronikai gelbėti. Ryžių dulkės ar smulkės dalelės gali patekti prietaiso jungtis, o pas svarbiausias veiksmas užlapus įrenginiui, kuo greičiau jį apsaugoti nuo tolesnio kontakto su drėgme. Marijonas Baltušis primena, jog svarbu nepainioti atsparumo vandeniui su visišku atsparumu skysčiams. Net jei įrenginys turi atsparumo vandeniui sertifikaciją, jo būklė laikui bėgant gali keistis, ypač jei telefonas buvo nukritęs ar pažeistas. Įrenginiams nemažiau svarbios laikymo sąlygos. Telefoną ar planšetę reikėtų saugoti nuo ilgalaikio tiesioginių saulės spindulių poveikio. Nepalikti jų įkaitusiame automobilyje, nekrauti taip, kad šiluma negalėtų pasišalinti. Būtent temperatūra gali tapti vienu iš nematomų įrenginio ilgamžiškumo priešų.
0: Radio klubo žinios.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Galerija Laiptai kviečia į renginių ciklą Kultūrinis Litvakų peizažas. Rugsėjo 9 dieną 17.30 Šiaulių kultūros centro galerija Laiptai Žemaitės gatvė 83 kviečia į Aleksandros Jacovskytės fotografijos ir piešiniai, Adomo Jacovskio ir Marijaus Jacovskio tapybą parodų atidarymą. 18.30 kamerinės muzikos koncertas Vokalizė. Dalyvauja Asta Krikščiūnaitė, sopranas, Milda Umbrusevičiūtė, fortepijonas, Glepišnek, violončelė. Rugsėjo 14 dieną 18 valandą kamerinės muzikos koncertas premjeros. Dalyvauja Dalia Dedinskaitė, smuikas Martin Sturfold, fortepijonas Švedija. Rugsėjo 29 dieną 18 valandą Marko Zingerio ir Jokūbo Skliutausko literatūrinis vakaras skaito aktoriai Andrius Bialobžeskis ir Aleksas Kazanavičius. Spalio 18 dieną 18 valandą Šiaulių Šventojo Jurgio bažnyčia Kražių gatvė 17. Čia vyks festivalio uždarimo koncertas Kelionės vadovas į Nikaragvą. Dalyvauja Vilniaus savivaldybės choras Jauna muzika. Solistas Glepišnek, koncerto meno vadovas ir dirigentas Vaclovas Augustinas. Spalio 22 dieną 18 valandą galerijoje Laiptai vyks paskaita ir Kamilės Rupeikaitės monografija tarp tikrovės ir atminties. Smuikininkas Danielius Pomerancas. Dalyvauja Kamilė Rupeikaitė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos muzikologijos katedros docentė, humanitarinių mokslų daktarė. Lapkričio 25 dieną 18 valandą leidinio žydų tautodailė šiuolaikinėje Lietuvoje pristatymas. Šiaulių kultūros centro galerija Laiptai, Žemaitės gatvė 84. Organizatorių Šiaulių kultūros centras, partneris Josefo Achrono muzikos festivalis, finansuoja Šiaulių miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio Klubo žinios.
1: Išmanusis telefonas, laikrodis, planšetė ir ausinės kasdien susiduria su dulkėmis, prakaitu, kosmetika, maisto likučiais bei kitais nešvarumais. Vis dėlto bandymas įrenginį išlaikyti nepriekaištingai švarų kartais gali pridaryti daugiau žalos nei naudos, rašoma Telia pranešime. Prižiūrint išmanų įrenginį, svarbiausia prisiminti, kad tai nėra buitinis prietaisas. Jo paviršiai rangos yra sukurti taip, kad atlaikytų kasdienį naudojimą, tačiau ne kiekvieną mūsų sugalvotą valymo būdą. Pavyzdžiui, priemonės virtuvės stalui valyti nebūtinai tinka ekrano dangai ar kameros objektyvui. Valant išmanų įrenginį reikia stengtis pašalinti nešvarumus kuo mažiau agresyviai, sako Telia išmanių įrenginių vadovas Marijonas Baltušis. Anot jo, viena dažniausių klaidų – valymo priemonė purkšti tiesiai ant telefono, planšetės ar kompiuterio ekrano. Taip skystis gali patekti į jungtis, garsiakalbių angas ar kitas konstrukcijos vietas. Saugiau naudoti minkštą švarę mikropluosto šluostę ir jei konkretaus gamintojo instrukcija tai leidžia, ją tik nežymiai sudrėkinti. Taip pat ne kiekviena buitinė valymo priemonė tinka elektronikai. Langų ar universalus paviršių valiklis ar kitos agresyvios cheminės priemonės gali pažeisti ekrano paviršiaus dangas. Net ir dezinfekcinės priemonės turėtų būti naudojamos tik tada, kai jų sudėtis ir naudojimo būdas yra suderinami su konkretaus įrenginio gamintojo rekomendacijomis. Kameros objektyvas – dar viena vieta, kurią dažnai pamirštame nuvalyti. Pirštų palietus objektyvą ant jo lieka riebalų sluoksnis, todėl nuotraukos gali tapti mažiau kontrastingos, atsirasti šviesos atspindžių ar nepakeidaujamų blyksnių. Prieš kaltinant kamerą dėl prastos nuotraukų kokybės, verta tiesiog nuvalyti objektyvą minkštą mikropluosto šluostę. Papirinio nosinaitė, virtuvinės rankšluostis atrodo kaip pats paprasčiausias būdas nuvalyti ekraną. Tačiau šiurkštesnės papirinės medžiagos gali palikti smulkių dalelių, o intensyviai trinant paviršių ir mikroįbrėžimų. Dar blogiau, jei ant ekrano yra smėlio ar kitų kietų dalelių, todėl prieš valant verta pirmiausia pašalinti matomas dulkes, o tuomet ekraną lengvai nušluostyti mikropluošto šluostę. Marijono Baltušio teigimu nešvarumai nepastebimai itin mėgsta kauptis įrenginių jungtise. Į kišenėse rankinėse nešiojamo telefono USB-C lizdą gali prisirinkti pūkų, dulkių, todėl po kurio laiko laidas pradeda prasčiau jungtis arba nebesilaiko taip tvirtai. Vis dėlto bandant mechaniškai iškrapštyti nešvarumus, galima pažeisti jungties kontaktus arba įstumti nešvarumus dar giliau. Jei lizdas stipriai užterštas arba įrenginys pradėjo nekontaktuoti, saugiausia vadovautis gamintojo rekomendacijomis arba kreiptis į specialistus, sako ekspertas. Tas pats principas galioja ir kitiems įrenginiams. Be laidžių ausinių dėklai, išmanieji laikrodžiai, kompiuterių klaviatūros ir pelės taip pat kaupia nešvarumus ten, kur jų kasdien beveik nepastebime. Ausinių silikoninius antgalius galima nuimti ir nuvalyti atskirai. Tačiau pačių ausinių nereikėtų merkti vandenį vien todėl, kad jos atrodo atsparios drėgmei. Dar vienas populiarus buities patarimas užlapusi telefoną įdėti į ryžius. Vis dėlto tai nėra universali priemonė elektronikai gelbėti. Ryžių dulkės ar smulkios dalelės gali patekti prietaiso jungtis, o pas svarbiausias veiksmas užlapus įrenginiui, kuo greičiau jį apsaugoti nuo tolesnio kontakto su drėgme. Marijonas Baltušis primena, jog svarbu nepainioti atsparumo vandeniui su visišku atsparumu skysčiams. Net jei įrenginys turi atsparumo vandeniui sertifikaciją, jo būklė laikui bėgant gali keistis, ypač jei telefonas buvo nukritęs ar pažeistas. Įrenginiams nemažiau svarbios laikymo sąlygos. Telefoną ar planšetę reikėtų saugoti nuo ilgalaikio tiesioginių saulės spindulių poveikio. Nepalikti jų įkaitusiame automobilyje, nekrauti taip, kad šiluma negalėtų pasišalinti. Būtent temperatūra gali tapti vienu iš nematomų įrenginio ilgamžiškumo priešų.
0: Radio Klubo žinios.

0: Radio Klubo žinios.
1: Tradicinė vertikali karjera praranda savo dominavimą. Vis daugiau darbuotojų nori horizontalaus profesinio augimo, kuriame būtų galima nekopti aukštyn, o keisti roles ir išbandyti naujas rytis. Daiva Kasperavičienė, Telia žmonių, kultūros ir teisės vadovė teigia, jog ši tendencija siejama su saugumo paieškomis. Išbandydami vis naujas profesijas, darbuotojai užsitikrina, kad net ir technologijoms keičiant darbo pobūdį, jų vertė rinkoje išliks. Tradicinis darbo modelis, kai viena specialybė pasirenkama visam gyvenimui ir nuosekliai lipama aukštyn, praranda aktualumą. Kadangi technologijos perima dalį užduočių, darbuotojai ieško saugumo. Jie mažina rizikas, stiprindami įvairias kompetencijas, o nesusitelkdami ties vertikalių karjeros augimu. Tuomet išnykus ar pasikeitus vienai profesijai, kiti jų įgūdžiai vis dar išlieka reikalingi. Daliesi Daiva Kasperavičienė. Blėstantį aukštesnių pozicijų žavesį atspindi ir tyrimai. Talento atrankos agentūros Randstad 2026 metų duomenimis tik 41% darbuotojų vis dar nori siekti tradicinių karjeros kelių. O 72% darbdavių tradicinę karjeros kopečių sampratą vadina pasenusią. Darbo ir asmeninio gyvenimo balansas po COVID-19 pandemijos daugeliui tapo vienas svarbiausių, o jaunesnei kartai būtina sąlyga. Dėl šios priežasties kitas karjeros žingsnis nebe visiems asocijuojasi su vadovavimu ar didesnę komandą. Vietoje to žmonės renkasi horizontalų augimą, kuris irgi leidžia aukti tik kitaip. Dar vieną pokyčio priežastį išskiria specialistė. Daiva Kasperavičienė įsitikinusi, ateityje geriausius talentus išlaikys tie darbdaviai, kurie leis žmonėms keisti profesinę kryptį, nepaliekant įmonės. Kad toks požiūris duoda apčiuopiamų rezultatų, rodo pačios Telia pavyzdys. Šiemet net 43% laisvų pozicijų bendrovėje užėmė vidiniai kandidatai. Vidinio judėjimo naudą pagrindžia ir tarptautiniai tyrimai. 2025 metais LinkedIn analizėje Global Talent Trends skelbiama, kad darbuotojai įmonėse su stipria vidinė mobilumo kultūra išlieka 41% ilgiau nei kitur. Be to galimybė judėti įmonės viduje didina darbuotojų įsitraukimą. Palengvina atrankas, įmonės atviras pozicijas pirmiausia siūlančios esamiems darbuotojams, o ne išoriniams kandidatams, taip pat daro greičiau ir pigiau. Be finansinės naudos įmonės taip pat užsiaugina ir vertingus, unikalios patirties turinčius darbuotojus. Šiandien darbo rinkoje vis labiau reikalingi žmonės, kurie ne tik giliai išmano savo sritį, bet ir mato bendrą vaizdą. Tai vadinamasis T-formos profilis, gilus vieno amato išmanimas ir platus kitų sričių supratimas. Tokie darbuotojai lyg tiltai tarp skyrių, pavyzdžiui, į rinkodarą perėjęs buvęs klientų aptarnavimo specialistas atsineša vertingą klientų perspektyvą. Jų poreikius ir kasdienės situacijas jis pažįsta ne tik iš duomenų, bet ir iš realių pokalbių, sako Daiva Kasperavičienė. Ekspertas teigimu, geriems rezultatams būtina sąlyga. Tinkamas vadovų požiūris. Jei norime, kad darbuotojai nebijotų keistis, turime sukurti aplinką, kurioje jie jaustųsi saugus. Tad vadovų užduotis padėti aukti. Gera matyti, kai darbuotojo noras išbandyti kažką naujo suprantamas, ne kaip išdavystė ar grėsmė komandai, o kaip natūralus kelias pirmin. Norime, kad žmogus darbe galėtų atvirai pasakyti, jog nori pokyčių, nebijotų suklysti besimokydamas ar užduoti nepatogių klausimų. Apibendrina Daiva Kasperavičienė.
0: Radio Klubo žinios.
2: Music Dialogue.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

Tradicinė vertikali karjera praranda savo dominavimą. Vis daugiau darbuotojų nori horizontalaus profesinio augimo, kuriame būtų galima nekopti aukštyn, o keisti roles ir išbandyti naujas rytis. Daiva Kasperavičienė, Telia žmonių, kultūros ir teisės vadovė teigia, jog ši tendencija siejama su saugumo paieškomis. Išbandydami vis naujas profesijas, darbuotojai užsitikrina, kad net ir technologijoms keičiant darbo pobūdį, jų vertė rinkoje išliks. Tradicinis darbo modelis, kai viena specialybė pasirenkama visam gyvenimui ir nuosekliai lipama aukštyn, praranda aktualumą. Kadangi technologijos perima dalį užduočių, darbuotojai ieško saugumo. Jie mažina rizikas, stiprindami įvairias kompetencijas, o nesusitelkdami ties vertikaliu karjeros augimu. Tuomet išnykus ar pasikeitus vienai profesijai, kiti jų įgūdžiai vis dar išlieka reikalingi. Dalyjasi Daiva Kasperavičienė. Blėstantį aukštesnių pozicijų žavesį atspindi ir tyrimai. Talento atrankos agentūros Randstad 2026 metų duomenimis tik 41% darbuotojų vis dar nori siekti tradicinių karjeros kelių. O 72% darbdavių tradicinę karjeros kopėčių sampratą vadina pasenusią. Darbo ir asmeninio gyvenimo balansas po COVID-19 pandemijos daugeliui tapo vienas svarbiausių, o jaunesnei kartai būtina sąlyga. Dėl šios priežasties kitas karjeros žingsnis nebe visiems asocijuojasi su vadovavimu ar didesne komanda. Vietoje to žmonės renkasi horizontalų augimą, kuris irgi leidžia augti tik kitaip. Dar vieną pokyčio priežastį išskiria specialistė. Daiva Kasperavičienė įsitikinusi, ateityje geriausius talentus išlaikys tie darbdaviai, kurie leis žmonėms keisti profesinę kryptį, nepaliekant įmonės. Kad toks požiūris duoda apčiuopiamų rezultatų, rodo pačios Telia pavyzdys. Šiemet net 43% laisvų pozicijų bendrovėje užėmė vidiniai kandidatai. Vidinio judėjimo naudą pagrindžia ir tarptautiniai tyrimai. 2025 metais LinkedIn analizėje Global Talent Trends skelbiama, kad darbuotojai įmonėse su stipria vidinė mobilumo kultūra išlieka 41% ilgiau nei kitur. Be to galimybė judėti įmonės viduje didina darbuotojų įsitraukimą. Palengvina atrankas, įmonės atviras pozicijas pirmiausia siūlančios esamiems darbuotojams, o ne išoriniams kandidatams, tai padaro greičiau ir pigiau. Be finansinės naudos įmonės taip pat užsiaugina ir vertingus, unikalios patirties turinčius darbuotojus. Šiandien darbo rinkoje vis labiau reikalingi žmonės, kurie ne tik giliai išmano savo sritį, bet ir mato bendrą vaizdą. Tai vadinamasis T-formos profilis, gilus vieno amato išmanimas ir platus kitų sričių supratimas. Tokie darbuotojai lyg tiltai tarp skyrių, pavyzdžiui, į rinkodarą perėjęs buvęs klientų aptarnavimo specialistas atsineša vertingą klientų perspektyvą. Jų poreikius ir kasdienės situacijas jis pažįsta ne tik iš duomenų, bet ir iš realių pokalbių, sako Daiva Kasperavičienė. Ekspertas teigimu, geriems rezultatams būtina sąlyga, tinkamas vadovų požiūris. Jei norime, kad darbuotojai nebijotų keistis, turime sukurti aplinką, kurioje jie jaustųsi saugus. Tad vadovų užduotis padėti augti. Gera matyti, kai darbuotojo noras išbandyti kažką naujo suprantamas, ne kaip išdavystė ar grėsmė komandai, o kaip natūralus kelias pirmin. Norime, kad žmogus darbe galėtų atvirai pasakyti, jog nori pokyčių, nebijotų suklysti besimokydamas ar užduoti nepatogių klausimų. Apibendrina Daiva Kasperavičienė. Radio klubo žinios.

0: Cyberbullying. We've all heard about bullying. At least in my school, we had some bullying prevention day every year, which helped absolutely no one. Because with today's technology, there are loads of new ways, I must admit even easier ways, of bullying a kid nowadays. Bullying through the internet, sending messages, texts, posts that include hate speech, so-called cyberbullying, is a shockingly common thing in the middle and high schools today. Every third 12 to 17-year-old student in the US has experienced cyberbullying in their lifetime. The worldwide numbers are around 20-40% amongst adolescents. And these are just the kids that actually admit to being cyberbullied. There's probably a huge black number of especially young kids that don't tell anyone about it. Compared to traditional bullying, victims of cyberbullying are twice as likely to suffer from mental disorders, which has often led to fatal outcomes. At least three kids between the ages of 12 and 13 have committed suicide due to their suffering from depression through being cyberbullied in various ways. In two of the cases, it was usually other classmates and friends that send messages like "drink bleach and die" and "why are you still alive?" In the other case, the mother of a former friend of the girl created a fake MySpace account of a 16-year-old to mess around with Megan. Megan then killed herself 3 weeks before her 14th birthday. So why does this happen? Especially for young teenagers, it is extremely easy to hide behind a screen and maybe even a fake account. And unlike traditional bullying, cyberbullying doesn't stop when the kid leaves the school. As long as they have access to any device, cyberbullying can and will be around 24/7. Cyberbullying happens through social media, especially through Facebook. But these days it can even happen through video games. The audience of the bully is larger, and all in all, those who bully and those who are being bullied are very likely to both have emotional problems that either come from being bullied or that lead them to bully other people. So what can we do to prevent cyberbullying? Teens, protect your passwords. Please don't make password 123 your password. Think twice before you send pictures that might be used out of context in a way that could harm you. If you're being cyberbullied, the first step the internet advises you to do is to talk about it. It can be to a friend, a parent, it should just be someone you trust. The next step would be to block the bully, in the worst case, deleting the social media account that they are harassing you on. Yes, you can definitely live without Facebook for some time. Depending on how bad it gets, it might be even reasonable to talk to the police. But in most cases, bullies get bored if you don't react to it. Remember that they are actually the pathetic ones that have literally nothing to do all day than to be mean on the internet. That's just sad. Just in general, before you text or post anything online, think about it. Would you talk to a person like this in real life too? Would you tell fat people straight to their face how much you despise them for being fat? Would you tell a Muslim to their face that they're all terrorists just because they're Muslim? If your answer to that question is no, then you probably shouldn't post it on your Twitter. Think before you write, think before you text. Thank you very much.
1: Jūs klausotės radio klubo.
2: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
3: Šiaulių dailės galerijoje rugsėjo 12 dieną 14 valandą atidaroma Latvijos menininkės Katės Eržanės instaliacijų ir piešinių paroda Lygmenyje. Mūsų genetinis ryšys su gamta įgimtas ir nenutraukiamas. Gamta tarsi kviečia, tarsi vilioja apkabinti medį, pasikalbėti su jūra ar tiesiog įkišti ranką į žemę. Kažką pajusti, kažkam atsiduoti. Tai darbo su savimi metas, kūrybinės energijos pliūpsnis. Reikia daryti tai, ką moki geriausiai, nes to nedaryti neįmanoma. Tai tarsi nesibaigiantis nėrimas. Kuo giliau neri, tuo labiau jaudina, sako Katė Seržanė. Menininkė gerai žinoma dėl gamtos, ypač vandens pasaulio įkvėptų kūrinių. Iš į pasaulį kuri pasinėrė beveik nepastebimai. Parodoje lygmenyje eksponuojamos kūrinius vienyje vandens paviršiaus paieškos, šių ieškojimų centre buvimo pojūtis, kuri katę siekia užfiksuoti ir išplėtoti, atverdama kūrinį platesnėms interpretacijoms. Jos didelio formato anglies ir sepijos piešiniuose perteikiamos vandens vibracijos, vėjo ir šviesos prisilietimai prie paviršiaus, jo judėjimas, tekmė ir ritmas, kūriniai tikslus įtaigus subtiliai išjausti. Parodoje taip pat eksponuojami mažesni mišrios technikos darbai, vaizduojantis gyvenimą prie vandens, virš jo ir ant jo, tarp jų ir pavieniai žuvų piešiniai. Tačiau pasinėrusi žuvų pasaulį ir vandenį, be kurio jos negali gyventi, menininkė atsidūrė kur kas gilesniuose vandenyse, tiek tiesioginė, tiek perkeltinė prasme. Nors Katė yra tradicinės grafikos kūrėja, jos meninės ambicijos dažnai peržengia šios disciplinos ribas ir apima performansą. Piešdama jį jaučiasi lyg žuvis vandenyje. Rugsėjo 12 dieną 14 val. Šiaulių dailės galerijoje atidaroma Antano Visockio jubiliejinė retrospektyvinė paroda Didieji grįžulo ratai. Daugelį metų metinėse Šiaulių dailininkų parodose Antano Visockio akvarelė subliksėdavo šios jau retos meno technikos privalumais, tačiau tai individualizuota, daugelį metų šlifuota ir išgryninta puantelizmo ir grafikos, tapybos ir kryptingo apmąstymų simbiozė. Joje maksimaliai raiškiai įsibūtina Antano prigimtis ir jo regimas bei išgyvenamas pasaulis. Tai trokštama pasaulio vizija, kurie svarbiausia kosmologinio beribiškumo nuojauta, skaidri žiūra, spalvinis būties džiugesys ir melodingas draugiškas dangaus kliautas, sako menotyrininkas Virginijus Kinčinaitis.
2: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius. Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
3: Rugsėjo 15-17 dienomis Lietuvos kino centras žiūrovus tradiciškai kvies į lietuviškos kino klasikos dienas. Šiemet trijų naujausiai restauruotų kino klasikos filmų premjeros bus surengtos daugiau nei 40 miestų, miestelių ir kaimų visoje šalyje. Restauravimas leidžia filmą išvysti kuo artimesnį originaliajo versijai. Atkuriamas vaizdas, spalvos ir garsas, sugražinamos laikui bėgant išblukusios detalės. Restauruoto kūrinio pristatymas taip pat suteikia progą iš naujo atrasti jo reikšmę. Pažvelgti į filmą šiandienos akimis ir susitikti su jo kūrėjais, kino kritikais, istorikais, galinčiais papasakoti apie filmo atsiradimo aplinkybes. Fotografijos muziejuje Šiauliuose rugsėjo 17 dieną bus rodomi du filmai. 17:30 Almanto Grikevičiaus melodrama Jo žmonos išpažintis 1983 metų filmas. 19:00 Artūro Pozniakovo muzikinis filmas Kažkas atsitiko 1986 metų filmas. Almanto Grinkevičiaus Jo žmonos išpažintis drama apie vidinius moters išgyvenimus, neišsipildžiusias svajones ir meilės ilgesį. Irena dirba ne pagal specialybę, o kadaise romantiškas jos ryšys su vyru, chirurgu Jonu, jau išblėso. Viltį pradėti gyvenimą iš naujo pažadina jausmai perspektyvę mokslininkui Richardui, dėl kurio ji pasiryšta palikti šeimą. Tačiau ir ši meilė atneša nusivylimą. Šiam filmui, kaip ir daugeliu kitų Almanto Grikevičiaus kūrinių, scenarijų parašė režisierius Vytautas Žalakevičius. Pagrindinius vaidmenis sukūrė Rūta Staliliūnaitė, Juozas Budraitis, Leonidas Filatovas, taip pat vaidina Nelė Savičenko ir Kostas Smoriginas. Artūro Pozniakovo Kažkas atsitiko susitinka trys tuo metu itin populiarūs Lietuvos muzikos vardai – Vytautas Kernagis su grupe Artelė, Foje ir Antis. Prieš 40 metų atgimimo priešaušryje sukurti jų vaizdo klipai fiksuoja ne tik ryškiausius to meto muzikos reiškinius, bet ir visuomenėje jau brestančių permainų nuotaiką. Tai filmas tampa autentišku savo epochos liudijimu. Organizatoriai – Lietuvos kino centras ir Šiaulių aušros muziejaus padalinys – Fotografijos muziejus.
2: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius. Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
3: Šiaulių istorijos muziejuje Aušros alėja 47 Šiauliuose veikia paroda Praeities dėlionė – archeologinė Šiaulių dvaro paslaptis. 1589 metais Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje buvo suformuota Šiaulių ekonomija, skirta prūpinti didžiojo kunigaikščio dvarą. Nuo 16 iki 18 amžiaus Šiaulių dvarą valdė Radvilų ir Sapiegų giminės Antanas Tyzenhauzas, o jo pastatai buvo nuolat griaunami ir atstatomi. Po trečiojo abiejų tautų respublikos padalijimo 1795 metais dvaras atiteko Platonui Zubovui, o nuo tada iki 20 amžiaus pradžios liko Zubovų šeimos valdose. Šiaulių dvaro sodyba dar vadinama Didždvariu. Apima rūmus, virtuvės pastatą, parką ir arklidžių liekanas. Nuo 1997 metų čia vykdyti archeologiniai tyrimai, per kuriuos tirta rūmų aplinka, arklidžių vieta, dvaro gatvė 83, parkas ir teritorija prie Aušros alėjos. Ištirtas 533 kvadratinių metrų plotas, žvalgyta 10,5 tūkstančio kvadratinių metrų. Lokalizuota 11, 17, 20 amžiaus pradžios pastatų liekanų. Surinkta daugiau nei 8 tūkstančiai radinių, bei gausi zooarcheologinė medžiaga, atskleidžianti dvaro kasdienybę. Visa tai padėjo nustatyti dvaro ribas. Parodoje praeities dėlionė, archeologinė Šiaulių dvaro paslaptis, apžvelgiama dvaro architektūra ir dekoras, eksponuojami kasdieniai daiktai, asmeniniai aksesuarai ir mados detalės, leidžia pažvelgti į dvaro kultūrą iš arčiau, kaip gyveno jo gyventojai, kuo puošėsi, ką vertino, kokie buvo jų mitybos ypatumai.
2: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Radio Klubo žinios.
1: Tradicinė vertikali karjera praranda savo dominavimą. Vis daugiau darbuotojų nori horizontalaus profesinio augimo, kuriame būtų galima nekopti aukštyn, o keisti roles ir išbandyti naujas rytis. Daiva Kasperavičienė, Telia žmonių, kultūros ir teisės vadovė teigia, jog ši tendencija siejama su saugumo paieškomis. Išbandydami vis naujas profesijas, darbuotojai užsitikrina, kad net ir technologijoms keičiant darbo pobūdį, jų vertė rinkoje išliks. Tradicinis darbo modelis, kai viena specialybė pasirenkama visam gyvenimui ir nuosekliai lipama aukštyn, praranda aktualumą. Kadangi technologijos perima dalį užduočių, darbuotojai ieško saugumo. Jie mažina rizikas, stiprindami įvairias kompetencijas, o nesusitelkdami ties vertikaliu karjeros augimu. Tuomet išnykus ar pasikeitus vienai profesijai, kiti jų įgūdžiai vis dar išlieka reikalingi. Dalies į Daivą Kasperavičienę. Blėstantį aukštesnių pozicijų žavesį atspindi ir tyrimai. Talentų atrankos agentūros Randstad 2026 metų duomenimis tik 41% darbuotojų vis dar nori siekti tradicinių karjeros kelių. O 72% darbdavių tradicinę karjeros kopėčių sampratą vadina pasenusią. Darbo ir asmeninio gyvenimo balansas po COVID-19 pandemijos daugeliui tapo viena svarbiausių, o jaunesnai kartai būtina sąlyga. Dėl šios priežasties kitas karjeros žingsnis nebe visiems asocijuojasi su vadovavimu ar didesnė komanda. Vietoje to žmonės renkasi horizontalų augimą, kuris irgi leidžia aukti tik kitaip. Dar vieną pokyčio priežastį išskiria specialistė. Daiva Kasperavičienė įsitikinusi, ateityje geriausius talentus išlaikys tie darbdaviai, kurie leis žmonėms keisti profesinę kryptį, nepaliekant įmonės. Kad toks požiūris duoda apčiuopiamų rezultatų, rodo pačios Telia pavyzdys. Šiemet net 43% laisvų pozicijų bendrovėje užėmė vidiniai kandidatai. Vidinio judėjimo naudą pagrindžia ir tarptautiniai tyrimai. 2025 metais LinkedIn analizėje Global Talent Trends skelbiama, kad darbuotojai įmonėse su stipria vidinė mobilumo kultūra išlieka 41% ilgiau nei kitur. Be to galimybė judėti įmonės viduje didina darbuotojų įsitraukimą. Palengvina atrankas, įmonės atviras pozicijas pirmiausia siūlančios esamiems darbuotojams, o ne išoriniams kandidatams, tai padaro greičiau ir pigiau. Be finansinės naudos įmonės taip pat užsiaugina ir vertingus, unikalios patirties turinčius darbuotojus. Šiandien darbo rinkoje vis labiau reikalingi žmonės, kurie ne tik giliai išmano savo sritį, bet ir mato bendrą vaizdą. Tai vadinamasis T-formos profilis, gilus vieno amato išmanimas ir platus kitų sričių supratimas. Tokie darbuotojai lyg tiltai tarp skyrių, pavyzdžiui, į rinkodarą perėjęs buvęs klientų aptarnavimo specialistas atsineša vertingą klientų perspektyvą. Jų poreikius ir kasdienės situacijas jis pažįsta ne tik iš duomenų, bet ir iš realių pokalbių, sako Daiva Kasperavičienė. Ekspertas teigimu, geriems rezultatams būtina sąlyga. Tinkamas vadovų požiūris. Jei norime, kad darbuotojai nebijotų keistis, turime sukurti aplinką, kurioje jie jaustųsi saugus. Tad vadovų užduotis padėti aukti. Gera matyti, kai darbuotojo noras išbandyti kažką naujo suprantamas, ne kaip išdavystė ar grėsmė komandai, o kaip natūralus kelias pirmin. Norime, kad žmogus darbe galėtų atvirai pasakyti, jog nori pokyčių, nebijotų suklysti besimokydamas ar užduoti nepatogių klausimų. Apibendrina Daiva Kasperavičienė.
0: Radio Klubo žinios.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Galerija Laiptai kviečia į renginių ciklą Kultūrinis Litvakų peizažas. Rugsėjo 9 dieną 17.30 Šiaulių kultūros centro galerija Laiptai Žemaitės gatvė 83 kviečia į Aleksandros Jacovskytės fotografijos ir piešiniai, Adomo Jacovskio ir Marijaus Jacovskio tapybą parodų atidarymą. 18.30 kamerinės muzikos koncertas Vokalizė. Dalyvauja Asta Krikščiūnaitė, sopranas, Milda Umbrusevičiūtė, fortepijonas, Glepišnek, violončelė. Rugsėjo 14 dieną 18 valandą kamerinės muzikos koncertas premjeros dalyvauja Dalia Dedinskaitė, smuikas Martin Sturfold, fortepijonas Švedija. Rugsėjo 29 dieną 18 valandą Marko Zingerio ir Jokūbo Skliutausko literatūrinis vakaras skaito aktoriai Andrius Bialobžeskis ir Aleksas Kazanavičius. Spalio 18 dieną 18 valandą Šiaulių Šventojo Jurgio bažnyčia Kražių gatvė 17. Čia vyks festivalio uždarimo koncertas Kelionės vadovas į Nikaragvą. Dalyvauja Vilniaus savivaldybės choras Jauna muzika. Solistas Glepišnek, koncerto meno vadovas ir dirigentas Vaclovas Augustinas. Spalio 22 dieną 18 valandą galerijoje Laiptai vyks paskaita ir Kamilės Rupeikaitės monografija tarp tikrovės ir atminties. Smuikininkas Danielius Pomerancas. Dalyvauja Kamilė Rupeikaitė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos, muzikologijos katedros docentė, humanitarinių mokslų daktarė. Lapkričio 25 dieną 18 valandą leidinio žydų tautodailė šiuolaikinėje Lietuvoje pristatymas. Šiaulių kultūros centro galerija Laiptai, Žemaitės gatvė 84. Organizatorius Šiaulių kultūros centras, partneris Josefo Achrono muzikos festivalis, finansuoja Šiaulių miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
2: Niña va montonando. Antonio, ¿me metes la música?

0: Radio Klubo žinios.
1: Tradicinė vertikali karjera praranda savo dominavimą. Vis daugiau darbuotojų nori horizontalaus profesinio augimo, kuriame būtų galima nekopti aukštyn, o keisti roles ir išbandyti naujas rytis. Daiva Kasperavičienė, Telia žmonių, kultūros ir teisės vadovė teigia, jog ši tendencija siejama su saugumo paieškomis. Išbandydami vis naujas profesijas, darbuotojai užsitikrina, kad net ir technologijoms keičiant darbo pobūdį, jų vertė rinkoje išliks. Tradicinis darbo modelis, kai viena specialybė pasirenkama visam gyvenimui ir nuosekliai lipama aukštyn, praranda aktualumą. Kadangi technologijos perima dalį užduočių, darbuotojai ieško saugumo. Jie mažina rizikas, stiprindami įvairias kompetencijas, o nesusitelkdami ties vertikaliu karjeros augimu. Tuomet išnykus ar pasikeitus vienai profesijai, kiti jų įgūdžiai vis dar išlieka reikalingi. Dalies į Daivą Kasperavičienę. Blėstantį aukštesnių pozicijų žavesį atspindi ir tyrimai. Talentų atrankos agentūros Randstad 2026 metų duomenimis tai 41% darbuotojų vis dar nori siekti tradicinių karjeros kelių. O 72% darbdavių tradicinę karjeros kopėčių sampratą vadina pasenusią. Darbo ir asmeninio gyvenimo balansas po COVID-19 pandemijos daugeliui tapo viena svarbiausių, o jaunesnai kartai būtina sąlyga. Dėl šios priežasties kitas karjeros žingsnis nebe visiems asocijuojasi su vadovavimu ar didesnę komandą. Vietoje to žmonės renkasi horizontalų augimą, kuris irgi leidžia aukti tik kitaip. Dar vieną pokyčio priežastį išskiria specialistė. Daiva Kasperavičienė įsitikinusi, ateityje geriausius talentus išlaikys tie darbdaviai, kurie leis žmonėms keisti profesinę kryptį, nepaliekant įmonės. Kad toks požiūris duoda apčiuopiamų rezultatų, rodo pačios Telia pavyzdys. Šiemet net 43% laisvų pozicijų bendrovėje užėmė vidiniai kandidatai. Vidinio judėjimo naudą pagrindžia ir tarptautiniai tyrimai. 2025 metais LinkedIn analizėje Global Talent Trends skelbiama, kad darbuotojai įmonėse su stipria vidinė mobilumo kultūra išlieka 41% ilgiau nei kitur. Be to galimybė judėti įmonės viduje didina darbuotojų įsitraukimą. Palengvina atrankas, įmonės atviras pozicijas pirmiausia siūlančios esamiems darbuotojams, o ne išoriniams kandidatams, tai padaro greičiau ir pigiau. Be finansinės naudos įmonės taip pat užsiaugina ir vertingus, unikalios patirties turinčius darbuotojus. Šiandien darbo rinkoje vis labiau reikalingi žmonės, kurie ne tik giliai išmano savo sritį, bet ir mato bendrą vaizdą. Tai vadinamasis T-formos profilis, gilus vieno amato išmanimas ir platus kitų sričių supratimas. Tokie darbuotojai lyg tiltai tarp skyrių, pavyzdžiui, į rinkodarą perėjęs buvęs klientų aptarnavimo specialistas atsineša vertingą klientų perspektyvą. Jų poreikius ir kasdienės situacijas jis pažįsta ne tik iš duomenų, bet ir iš realių pokalbių, sako Daiva Kasperavičienė. Ekspertas teigimu, geriems rezultatams būtina sąlyga. Tinkamas vadovų požiūris. Jei norime, kad darbuotojai nebijotų keistis, turime sukurti aplinką, kurioje jie jaustųsi saugus. Tad vadovų užduotis padėti aukti. Gera matyti, kai darbuotojo noras išbandyti kažką naujo suprantamas, ne kaip išdavystė ar grėsmė komandai, o kaip natūralus kelias pirmin. Norime, kad žmogus darbe galėtų atvirai pasakyti, jog nori pokyčių, nebijotų suklysti besimokydamas ar užduoti nepatogių klausimų. Apibendrina Daiva Kasperavičienė.
0: Radio Klubo žinios.

0: radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubo žinios.
1: Tradicinė vertikali karjera praranda savo dominavimą. Vis daugiau darbuotojų nori horizontalaus profesinio augimo, kuriame būtų galima nekopti aukštyn, o keisti roles ir išbandyti naujas rytis. Daiva Kasperavičienė, Telia žmonių, kultūros ir teisės vadovė teigia, jog ši tendencija siejama su saugumo paieškomis. Išbandydami vis naujas profesijas, darbuotojai užsitikrina, kad net ir technologijoms keičiant darbo pobūdį, jų vertė rinkoje išliks. Tradicinis darbo modelis, kai viena specialybė pasirenkama visam gyvenimui ir nuosekliai lipama aukštyn, praranda aktualumą. Kadangi technologijos perima dalį užduočių, darbuotojai ieško saugumo. Jie mažina rizikas, stiprindami įvairias kompetencijas, o nesusitelkdami ties vertikaliu karjeros augimu. Tuomet išnykus ar pasikeitus vienai profesijai, kiti jų įgūdžiai vis dar išlieka reikalingi. Dalies Daiva Kasperavičienė. Blėstantį aukštesnių pozicijų žavesį atspindi ir tyrimai. Talento atrankos agentūros Randstad 2026 metų duomenimis tik 41% darbuotojų vis dar nori siekti tradicinių karjeros kelių. O 72% darbdavių tradicinę karjeros kopėčių sampratą vadina pasenusią. Darbo ir asmeninio gyvenimo balansas po COVID-19 pandemijos daugeliui tapo viena svarbiausių, o jaunesnai kartai būtina sąlyga. Dėl šios priežasties kitas karjeros žingsnis nebe visiems asocijuojasi su vadovavimu ar didesne komanda. Vietoje to žmonės renkasi horizontalų augimą, kuris irgi leidžia augti tik kitaip. Dar vieną pokyčio priežastį išskiria specialistė. Daiva Kasperavičienė neįsitikinusi. Ateityje geriausius talentus išlaikys tie darbdaviai, kurie leis žmonėms keisti profesinę kryptį, nepaliekant įmonės. Kad toks požiūris duoda apčiuopiamų rezultatų, rodo pačios Telia pavyzdys. Šiemet net 43% laisvų pozicijų bendrovėje užėmė vidiniai kandidatai. Vidinio judėjimo naudą pagrindžia ir tarptautiniai tyrimai. 2025 metais LinkedIn analizė Global Talent Trends skelbiama, kad darbuotojai įmonėse su stipria vidinė mobilumo kultūra išlieka 41% ilgiau nei kitur. Be to galimybė judėti įmonės viduje didina darbuotojų įsitraukimą. Palengvina atrankas, įmonės atviras pozicijas pirmiausia siūlančios esamiems darbuotojams, o ne išoriniams kandidatams, tai padaro greičiau ir pigiau. Be finansinės naudos įmonės taip pat užsiaugina ir vertingus, unikalios patirties turinčius darbuotojus. Šiandien darbo rinkoje vis labiau reikalingi žmonės, kurie ne tik giliai išmano savo sritį, bet ir mato bendrą vaizdą. Tai vadinamasis T-formos profilis, gilus vieno amato išmanimas ir platus kitų sričių supratimas. Tokie darbuotojai lyg tiltai tarp skyrių, pavyzdžiui, į rinkodarą perėjęs buvęs klientų aptarnavimo specialistas atsineša vertingą klientų perspektyvą. Jų poreikius ir kasdienės situacijas jis pažįsta ne tik iš duomenų, bet ir iš realių pokalbių, sako Daiva Kasperavičienė. Ekspertas teigimu, geriems rezultatams būtina sąlyga, tinkamas vadovų požiūris. Jei norime, kad darbuotojai nebijotų keistis, turime sukurti aplinką, kurioje jie jaustųsi saugus. Tad vadovų užduotis padėti augti. Gera matyti, kai darbuotojo noras išbandyti kažką naujo suprantamas ne kaip išdavystė ar grėsmė komandai, o kaip natūralus kelias pirmin. Norime, kad žmogus darbe galėtų atvirai pasakyti, jog nori pokyčių, nebijotų suklysti besimokydamas ar užduoti nepatogių klausimų. Apibendrina Daiva Kasperavičienė.
0: Radio klubo žinios.

0: Radio klubo žinios.
1: Tradicinė vertikali karjera praranda savo dominavimą. Vis daugiau darbuotojų nori horizontalaus profesinio augimo, kuriame būtų galima nekopti aukštyn, o keisti roles ir išbandyti naujas rytis. Daiva Kasperavičienė, Telia žmonių, kultūros ir teisės vadovė teigia, jog ši tendencija siejama su saugumo paieškomis. Išbandydami vis naujas profesijas, darbuotojai užsitikrina, kad net ir technologijoms keičiant darbo pobūdį, jų vertė rinkoje išliks. Tradicinis darbo modelis, kai viena specialybė pasirenkama visam gyvenimui ir nuosekliai lipama aukštyn, praranda aktualumą. Kadangi technologijos perima dalį užduočių, darbuotojai ieško saugumo. Jie mažina rizikas, stiprindami įvairias kompetencijas, o nesusitelkdami ties vertikalių karjeros augimu. Tuomet išnykus ar pasikeitus vienai profesijai, kiti jų įgūdžiai vis dar išlieka reikalingi. Daliesi Daiva Kasperavičienė. Blėstantį aukštesnių pozicijų žavesį atspindi ir tyrimai. Talento atrankos agentūros Randstad 2026 metų duomenimis, tai 41% darbuotojų vis dar nori siekti tradicinių karjeros kelių. O 72% darbdavių tradicinę karjeros kopečių sampratą vadina pasenusią. Darbo ir asmeninio gyvenimo balansas po COVID-19 pandemijos daugeliu tapo vienas svarbiausių, o jaunesnei kartai būtina sąlyga. Dėl šios priežasties kitas karjeros žingsnis nebe visiems asocijuojasi su vadovavimu ar didesnę komandą. Vietoje to žmonės renkasi horizontalų augimą, kuris irgi leidžia aukti tik kitaip. Dar vieną pokyčio priežastį išskiria specialistė. Daiva Kasperavičienė įsitikinusi, ateityje geriausius talentus išlaikys tie darbdaviai, kurie leis žmonėms keisti profesinę kryptį, nepaliekant įmonės. Kad toks požiūris duoda apčiuopiamų rezultatų, rodo pačios Telia pavyzdys. Šiemet net 43% laisvų pozicijų bendrovėje užėmė vidiniai kandidatai. Vidinio judėjimo naudą pagrindžia ir tarptautiniai tyrimai. 2025 metais LinkedIn analizėje Global Talent Trends skelbiama, kad darbuotojai įmonėse su stipria vidinė mobilumo kultūra išlieka 41% ilgiau nei kitur. Be to galimybė judėti įmonės viduje didina darbuotojų įsitraukimą. Palengvina atrankas, įmonės atviras pozicijas pirmiausia siūlančios esamiems darbuotojams, o ne išoriniams kandidatams, taip pat daro greičiau ir pigiau. Be finansinės naudos įmonės taip pat užsiaugina ir vertingus, unikalios patirties turinčius darbuotojus. Šiandien darbo rinkoje vis labiau reikalingi žmonės, kurie ne tik giliai išmano savo sritį, bet ir mato bendrą vaizdą. Tai vadinamasis T-formos profilis, gilus vieno amato išmanimas ir platus kitų sričių supratimas. Tokie darbuotojai lyg tiltai tarp skyrių, pavyzdžiui, į rinkodarą perėjęs buvęs klientų aptarnavimo specialistas atsineša vertingą klientų perspektyvą. Jų poreikius ir kasdienės situacijas jis pažįsta ne tik iš duomenų, bet ir iš realių pokalbių, sako Daiva Kasperavičienė. Ekspertas teigimu, geriems rezultatams būtina sąlyga. Tinkamas vadovų požiūris. Jei norime, kad darbuotojai nebijotų keistis, turime sukurti aplinką, kurioje jie jaustųsi saugus. Tad vadovų užduotis padėti aukti. Gera matyti, kai darbuotojo noras išbandyti kažką naujo suprantamas, ne kaip išdavystė ar grėsmė komandai, o kaip natūralus kelias pirmin. Norime, kad žmogus darbe galėtų atvirai pasakyti, jog nori pokyčių, nebijotų suklysti besimokydamas ar užduoti nepatogių klausimų. Apibendrina Daiva Kasperavičienė.
0: Radio klubo žinios.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.